Det er bare svært hver gang. Så var jeg vril på det. Vi døde af musik og geofils. Vi er sæt.